0: A kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu.
1: Radio 1 Rock. 100% rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio 1 Rock, 100% rock.

streka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok,

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kazenska ovadba proti nekdanji zunanji ministrici Tanji Fajon je sprožila ostre politične odzive. V SD vladi očitajo, da z uporabo državnega aparata politično obračunava svojo kritičarko. Ovadbo je vložilo zunanje ministrstvo, ki Fajonovi in nekdanji generalni sekretarki ministrstva očita sum zlorabe položaja pri postopku nominacije slovenskega kandidata za posebnega predstavnika Evropske unije za območje Sahela. Kritični so tudi v gibanju Svoboda. Predsednik stranke Robert Golob je dejal, da je nerazumljivo, da je prav Slovenija po njegovem mnenju onemogočila, da bi Slovenec zasedel eno najvišjih diplomatskih funkcij v mednarodnih ustanovah. V Nemčiji se po smrtonosnem napadu na paradi ponosa v Berlinu krepijo kritike na račun varnostnih organov. Nemški kancler Friedrich Merz je napovedal politične posledice in zahteval odgovore, kako je lahko 21-letni osumljenec, ki je bil oblastem že znan zaradi povezav z islamističnimi krogi, sploh prišel do prizorišča napada. V soboto je z avtomobilom zapeljal v množico, pri čemer je umrla poljska državljanka, ranjenih je bilo še 29 ljudi. Na hrvaških plažah pa tudi letos poteka tradicionalna bitka za ležalnike. Poljska turistka je v Tučepih že ob 7. zjutraj ostala brez prostora na plaži, saj so bili skoraj vsi ležalniki rezervirani z brisačami. Na družbenih omrežjih se je pošalila, ali bi morala na plažo priti že ob 3. zjutraj. Njena objava je sprožila burno razpravo, vse več hrvaških mest pa na teren pošilja redarje.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
6: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
6: Housemart, Škofja Loka.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock.

Enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj.
2: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
1: Radio 1 Rock FM.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
2: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Nismo nikoli čez rok. Radio 1 Rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobro jutro, voščim, Darja Štravstisu. Opozicijske stranke naj bi vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti uvrstitvi opozicijskih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank na dnevni red. Predlog povezujejo tudi z afero poslanca njegove stranke Resnica Borisa Mijiča, ki je po mesecu dni molka prav tako stopil pred kamere.
5: Obljubljam, da bom do konca leta 2026 plačal vse svoje dolgove do zadnjega centa.
4: Stranki so bili z obljubo zadovoljni, potem pa je Mič podjetje prepisal na Roka Snežiča in je danes brez dolgov. Cene bencina, dizla in kurilnega olja pa so se v polnoči znižale. Liter bencina je cenejši za 4,6 centa, kar pomeni, da bo poln 50-litrski rezervar cenejši za 2,30 evra. Dizel se je pocenil za slabe 3 cente, kar prinaša 1,35 evra prihranka na pol rezervar. Pocenitev sledi petkovi vladni odločitvi, da zaradi rasti cen po vojaškem posredovanju v Iranu za 2 meseca zamrzne dajatve na goriva. Nove cene bodo veljale do 3. avgusta. Poljsko turistko, ki dopustuje tuče pih, pa je presenetil prizor na plaži. Že ob 7. zjutraj so bili vsi ležalniki rezervirani z brisačami. Fotografijo je delila na Facebooku, kjer je zbrala skoraj 1500 komentarjev. Mnogi so ji svetovali, naj si preprosto poišče prostor sama. Podobne zgodnje rezervacije so sicer na več hrvaških destinacijah že prepovedane. V zadnjih tednih so redarji brisače in ležalnike odstranjevali na Pagu, v Svetem Filipu Jakovu ter v Novem Vinodolskem.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Danes zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne bo pretežno jasno. Trenutne temperature po Sloveniji so Velike Lašče 13, Semič 16, Šmarješke Toplice Maribor 17, Ljubljana Ptuj Radovljica Prebold 18, Izola 21 in Branik 24 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Slivnica in priključkom Fram. Zastoje so na primorski avtocesti od Dragomera in na štajerski avtocesti od Krtine, oba proti ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča ovira promet v Domžalah v križišču Ljubljanske in Karantanske ceste. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Rok FM. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Slivnica in priključkom Fram. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in na cesti Mengeš-Trzin. Prometna nesreča ovira promet tudi v Domžalah, v križišču Ljubljanske in Karantanske ceste. Radar je v Mariboru na Ptujski cesti pri Selmaru meri proti centru in v Mislinji pri Petrolu. Če bo še kakšen nov nič 82-55. Srečno pot.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1, Rock FM.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte. Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje.
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štrausisu. Prihaja nov vročinski val. Na zahodu države se bo začel danes, na vzhodu jutri. Agencija za okolje napoveduje, da bodo temperature v prvi polovici tedna dosegle 35 stopinj, v drugi pa med 33 in 38 stopinj. Ob koncu vročinskega vala bi se lahko ponekod povzpele celo do 40 stopinj. Po trenutnih napovedih bo vročina vztrajala najmanj 10 dni, najbolj vroče pa bo med 31. julijem in 6. avgustom. Policisti pa na območju Laškega preiskujejo sumljivo smrt 76-letnega moškega, ki so ga v soboto našli mrtvega v njegovi hiši, potem ko ga je nekdanja partnerica prijavila kot pogrešanega. Okoliščine kažejo, da bi lahko šlo za nasilno smrt. Ogled kraja so opravili celjski kriminalisti, preiskovalni sodnik pa je odredil sodno obdukcijo. Natančnejše okoliščine smrti naj bi bile znane v prihodnjih dneh. V središču Pulja pa je zaradi nestrinjanja glede cen spominkov izbruhnil množičen pretep. 6 nemških turistov je menilo, da je izdelek predrag, ko so jih v trgovini pozvali naj odidejo, pa je prišlo do fizičnega obračuna s 3 hrvaškimi državljani. Tepli so se tudi s predmeti, poškodovali inventar trgovine, spopad pa je nadaljeval se še na ulici. 3 udeleženci so utrpeli lažje poškodbe, policija pa bo zoper vseh 9 oseb vložila obdolžilni predlog zaradi kršitve javnega reda in miru.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
7: Danes zjutraj bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, na to bo pretežno jasno. Trenutne temperature po Sloveniji so Celje, Lendava 18, Črnomelj, Straža, Maribor 19, Vrhnika, Lipica, Ljubljana 20 in Lucija ter Slovenske Konjice pri 21. Najvišje dnevne temperature bodo med 27 do 33 stopinj.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart,
0: Škofja Loka. Promet, nič 80, 22, 55.
7: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in na cesti Trzin-Črnuče. Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Slivnica in priključkom Fram. Radar je v Verdu pri Vrhniki meri proti Borovnici, v Mariboru na Ptujski cesti pri Selmaru meri proti centru, na gorenjski avtocesti pri nadvozu pri razcepu Koseze meri v B-smeri, v Ljubljani na Litijski cesti pred avtocestnim priključkom meri proti centru. Policijska kontrola je v Trbovljah pri cementarni. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1. Rock. Kjer je Jana Morel doma.
10: Dobro jutro, rockeri, dobrodošli na Radio 1. Rock. Ja, lihkar sem se vam pridružila, čaka nas odlično dopoldne, zavleklo se bo še tja v popoldanski čas in kot smo že navajeni, najprej se bomo dobro zbudili, potem bomo pa še vključili možgane. Prihaja torej jutranja erokcija, opol pa še kitarski izziv. Zbudili pa se bomo tudi z glasbo, s 3 iz naše playliste, najprej Nickelback, Billy Idol in Zoran Predin, ki mu lahko prisluhnete tudi v zadnji epizodi podcasta Backstage. Marsikaj zanimivega je povedal, med drugim tudi zgodbo o pesmi, ki jo ravno kar poslušamo. Zarevele trobente niso njegovo avtorsko delo, jim je povdahnil novo življenje.

0: Jutranja erupcija na Radio 1 Rock.
1: Leta 2007 so Foo Fighters izdali pesem The Pretender, ki je zelo hitro postala ena njihovih največjih uspešnic. Mnogi so ugibali, da govorijo o politiki, da govorijo o določenih ljudeh, ampak Dave Grohl je večkrat poudaril, da je besedilo namenoma ostalo odprto za različne interpretacije. Gre pa še zmeraj predvsem za upor proti lažnim avtoritetam, pretvarjanju in ljudem, ki se predstavljajo za nekaj, kar v resnici niso. In zdaj glede na to, o čem govori, pa kdo jo izvaja, prav tiha ne more biti, a ne da. Zato je danes tudi pristala v jutranji erupciji.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni

0: Rok FM.
1: Ekstra sreda v Sparu.
2: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni, izdelke persil pa kar s 50% popustom.
1: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoje so na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in na cesti Trzin-Črnuče. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Radar je v Verdu pri Vrhniki meri proti Borovnici, na gorenjski avtocesti na nadvozu pri razcepu Koseze meri obe smeri, v Ljubljani na Litijski cesti pred avtocestnim priključkom meri proti centru in policijska kontrola v Trbovlah pri cementarni. Nič 80, 22, 55. Srečno.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
4: Dobro jutro, želim nov dan, ura pa tista prava tudi za novo glasbeno uganko. Spet iščemo eno pesem, spet iščemo tudi enega izvajalca, ki ga potem zavrtimo v celoti, ampak s tem se tudi malce igramo in ugotavljamo, koliko dobro poznamo seveda rock glasbo. No in zdaj le vam dajemo poslušanje tale košček. En znan Kanačan jo je napisal, poje pa seveda o poletju. Zato le kar gremo ostav, da vam bo šla odlično, tako da pošljete rešitev na 030-455-666. Predtem pa same legende, naslednji trije imajo to kitarske zgodovine, da bi moral biti zrak v studiu zdaj bolj električen. Aerosmith, sam Jimi Hendrix prihaja in pa tukaj že romantičen začetek Scorpionsi. Send me an angel, še pogled na uro, 2:30, če se vam slučajno kamudi.

Lepo je šlo tudi danes in s takimi rokmojstri, kot ste vi, to sploh ni presenetljivo, niti manj, niti najmanj. Pač obladati tako je Kaja, dva Aljaža, Aljoša, Jagi seveda, par nepodpisanih, France je danes manjko, tako da upam, France, da imaš dobro opravičilo, zakaj se danes nisi javil. Odlični ste bili vsi in hvala, da vsak dan skupaj razkrivamo kitarsko uganko. Danes smo seveda iskali mega veliko uspešnico Summer of 69 s podpisom Briana Adamsa, ta je šla leta 85 na albumu Reckless, in seveda postala ena njegovih največjih. In ja, večna dilema drži. Adams je večkrat povedal, da je 69 oziroma 69 ni samo nostalgična zgodba o poletju, ampak je tudi namik na en konkreten spolni položaj. In še zdaj težko verjamem, da je prišla prav od njega. Nadaljujemo jutri.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: FM. O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
1: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Opozicijske stranke Svoboda, SD in Levica naj bi vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti ustavitvi preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in domnevnem obvoznem financiranju strank na dnevni red. Da gre za kršitev ustave, so na komisiji državnega zbora za poslovnik potrdili tudi 4 ustavni pravniki. Za razrešitev je potrebnih vsaj 46 glasov, podobni predlogi doslej niso bili uspešni. Nuklearna elektrarna Krško je tudi med junijskim vročinskim valom obratovala s polno močjo, čeprav veljajo stroge okoljske omejitve glede segrevanja Save. Prekomerno segrevanje so preprečili z zagonom hladilnih stolpov. V elektrarni pravijo, da se razmeram sproti prilagajajo, saj je pretok Save zaradi pomankanja padavin še vedno nizek. Če bi bili prihodni vročinski valovi hujši in daljši, bi po potrebi zmanjšali ali celo zaustavili moč reaktorja. Benetke pa so znova brezplačne za obiskovalce. Beneška občina je sporočila, da se je poskusno obdobje plačevanja vstopne pristojbine za leto zaključilo. Od včeraj je mesto mogoče obiskati brez plačila ali vloge za oprostitev. Benetke so za dnevne obiskovalce, ki v mestu ne prenočijo, začele zaračunavati leta 2024 sprva 5 evrov na osebo ob najbolj obremenjenih dneh. Ukrep so uvedli zaradi prekomernega turizma, o morebitni ponovni uvedbi vstopnine v prihodnjih letih pa bo odločala mestna občina.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
6: Danes zjutraj bo v notranjosti države še nekaj oblačnosti, popoldne bo pretežno jasno. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje, Celje 20, Slovenj Gradec 21, Šentjernej, Ljubljana, Ptuj 22, Maribor, Semič 23 in pa Izola 24 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33.
4: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri, v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in na cesti Trzin-Črnuče. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Radar v škatli je na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pred predorom Dekanje meri proti Kopru in v Ljubljani na Litijski cesti pred avtocestnim priključkom meri proti centru. Kontrola tovornih vozil s tehtanjem je v Šentjurju pri Celju, pri Petrolu in policijska kontrola v Medvodah pri Šparu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
7: Živo rockeri, dobro jutro, dobro dan, predvsem pa dobrodošli. Druga ura je tukaj. Če smo se v prvi še prebujali, razmigavali svoje možgane s kitarskim izzivom, nas v nadaljevanju čaka kar nekaj zanimivih zgodb iz zgodovine roka. Ampak začeli bomo tako kot vedno z muziko. Uf, prihaja večna klasika. Hotel Kalifornija, prihaja tudi malo nežnosti z Emily. Najprej pa veste kaj, zažgemo postle, zažgemo poletje, če ne drugega prihaja tudi nov vročinski val. Midnight Oil že z vami. Ura pa 8:45.

0: Vrhunski Igles od nas za vas, 28. julij na koledarju, kar nekaj zanimivih dogodkov je zabeležil, je pa tudi dan vodnih parkov. Lep pozdrav vsem, ki ravno kar namakate svoje tačke.
1: 28. julij v zgodovini roka. Leta 43 se je rodil Simon Wright, klaviaturist legendarnih Pink Floyd, s katerimi je odigral popolnoma vse turneje in sodeloval pri vseh studijskih albumih z izjemo enega. Wright je tudi soustanovitelj Pink Floydov z bodočima bendovskima kolegoma, kitaristom Rogerjem Watersom in bobnarjem Nickom Masonom, pa so se spoznali na faksu, kjer so vsi študirali arhitekturo. Leta 51 se rodil Greg Giuffria, nekdani klaviaturist skupine House of Lords in vodja lastnega benda Giuffria. Leta 2021 je preminil Dusty Hill, dolgobradi basist teksaškega boogie rock trija ZZ Top, v katerem je občasno prevzel tudi glavni vokal. To je bil 28. julij v zgodovini roka.

0: Rok FM. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Ich bin calling for auto, ich needing...
2: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
9: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
10: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni in na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Radar je v Hrastniku pri Petrolu, na Brezovici pri Ljubljani pri gasilskem domu in na ljubljanski severni obvoznici na nadvozu med priključkoma Šiška in Podotik meri proti Kosezam. Policijska kontrola je v Medvodah pri Šparu.
11: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
13: Dobro jutro in po nekem bontonu še pol urca do dober dan. Razen, če ste si včeraj prvoščili malce podaljšan večer, pa če ste na počitnicah, na dopustih, no potem so pravila čist druga. Ej, po treh se spomnimo rockerja, ki je bil prava reklama za Texas. Predtem pa muska, Queenie, Heart in Bajaga. Če bila zdaj to ena poroka, imamo kraljevske goste, imamo srce na pravem mestu in predvsem imamo band, da se žura dolgo v noč. Na stroju seveda.

Queen in pa Killer Queen, Radio 1 Rock, dobrodošli in pozdravljeni. Dobrih 15 pa še manjka do 10. Zapustil nas je na današnji dan, pred 5 leti. Njegovo ime? Dusty Hill, legendarni basist, tudi pevec v skupini ZZ Top. Z Billyjem Gibbonsom sta bila zaradi dolgih brat videti skorka brata, ampak seveda zdaj že vemo, da nista bila v sorodu. Skupaj z bobnarjem Frankom Beardom pa so več kot 50 let igrali brez menjave članov, kar je za tako veliko rock skupino izjemna redkost. Ena bolj nenavadnih zgodb iz njegovega življenja gre v leto 84, takrat se je Dusty po nesreči ustrelil v trebuh, ko mu je škornja padla pištola in se sprožila. Pozneje se je iz tega dogodka šalil, seveda, in govoril, da ni mogel verjeti, da se je dejansko sam ustrelil. Ne moreš vzeti Texasa ven iz človeka.

0: Rok FM.
1: Ekstra sreda v Šparu.
2: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
1: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
3: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Gašenje požarov v jugozahodni Franciji in Španiji ogroža prihajajoči vročinski val. Požar se je Bordeauxu približal na 15 kilometrov, predsednik Macron pa je razmere označil za najhujše od druge svetovne vojne. K evakuaciji je bilo doslej prisiljenih več 100 tisoč ljudi v obeh državah. V Španiji se gasilci poleg požarov zahodno od Madrida spopadajo tudi z neeksplodiranim strelivom iz državljanske vojne, ki ga skriva zemlja. Ekonomist Matej Lahovnik pa opozarja, da bo gibanje cen goriv pri nas še naprej odvisno predvsem od razmer v Hormuški ožini in na Bližnjem vzhodu. Ker se regulirane cene oblikujejo na podlagi daljšega obdobja, se morebiten padec nafte na trgih pri nas ne pozna takoj, bi jih pa lahko že en sam incident znova dvignil. Lahovnik je za kolege s Pop TV še povedal, da podpira vladno začasno znižanje dajatev na goriva, opozarja, da ima Slovenija zaradi proračunskega primankljaja omejen prostor za nadaljne ukrepe. Na družbenih omrežjih pa znova navdušuje posnetek jutranje akcije v Makarski, kjer so občinski delavci s plaže odstranili brisače, ležalnike in senčnike, s katerimi so vsi dopustniki poskušali rezervirati prostor. Iz mestne komunale so opozorili, da taka praksa na javnih plažah ni dovoljena, saj morajo biti dostopne vsem obiskovalcem. Posnetek je med uporabniki družbenih omrežij pobral val odobravanja, mnogi pa so pozvali naj podoben pristop uvedejo tudi drugod ob Jadranu.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
7: Danes čez dan bo pretežno jasno, trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 22, Maribor, Žužemberk, Murska Sobota, Slovenska Bistrica 24, Šentjur, Vinica, Ljubljana 25 in pa Koper 26 stopinj. Ponekod bo zapihal tudi veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo med 27 in 33 stopinj.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila!
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu!
9: Pohiti, zdaj je akcija!
8: Housemart,
9: Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Zastoj je še vedno na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni in na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Radar je v Hrastniku pri Petrolu, v Logacu pri industrijski coni merijo proti avtocesti, na Brezovici pri Ljubljani pri gasilskem domu in na ljubljanski severni obvoznici na nadvozu med priključkoma Šiška in Podotik meri proti Kosezam. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
10: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
11: Dobar dan, voščim Jana z vami. Mi pa smo ravno kar štartali v našo zadnjo dopoldansko uro. Jaz upam, da ste v redu, da vse poteka tako kot mora, če ne bomo pa zrihtali. Majhna misel prihaja v vaša ušesa vsak čas, seveda takoj po muski. Lahko rečemo veliki refreni, veliki rifi in pa trije gospodje, ki so usnjene hlače spremenili kar v delovno uniformo. Bon Jovi, Aerosmith in gospod Lenny Kravitz. Again, ura 5 čez deseto.

0: Bon Jovi niso bili ustvarjeni, da sledijo, ampak da imajo sledilce. Dobar jim gre na Instagramu 3 milijone. Živo lepo pozdravljeni z Radia 1, rok 16 minut je čez 10 in nabor odličnega roka bomo presekali z majhno mislijo, ki jo je danes koval roker, o katerim je FBI zbiral podatke, ameriške oblasti pa so ga poskušale več let tudi deportirati. Ja, tako vpliven je bil, da o muski sploh ne izgubljamo besed.
1: Majhne misli velikih rockerjev na Radio 1 Rock. Zdaj smo bolj popularni kot Jezus. Ne vem pa, kaj bo prejšlo. Rock'n'roll ali krščanstvo. John Lennon.

0: FM.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Izola in Lesce-Bled. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je še vedno na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Radar je na cesti Senova Brestanica meril v smeri Krškega in v Lugacu pri industrijski coni merijo proti avtocesti. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok.
3: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Web7 na Instagramu in na web7.si.
0: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
4: Dobar dan, rokeri, dobrodošle, rokerice, še pol urce se družimo in potem samo še muska, potem pa nadaljujemo še malce popovdne. Ja. Predtem pa še hit tega tedna, zagotovo komad z najdaljšim naslovom, ki je kdajkoli gostoval pri nas, je pa tudi eden tistih, ki so ga mladi zelo dobro sprejeli za svojega in je tudi posledično eden bolj uspešnih na vseh socialnih omrežjih. Slišimo ga takoj po trojčku odličnih, ki slišijo na imena Joan Jett, John Lennon in pa Leteči odred ter Sanja sam moju ružico. Tri čez polje.

0: tedna, rock hit tedna.
1: Zgodba najnovejšega komada skupine Dem je na prvo žogo zelo, zelo preprosta. Kupiš si rožo, ker jo imajo vsi, ker ti je dolg čas in ker misliš, da jo rabiš in da jo moraš kupiti. Pol pogotoviš, da skrb za njo sploh ni tako simpel. Nekaj se na silo matraš, roža pa kmal pokaže, da pač nisi za njo. No in v naletu vseh frustracij in jeze poplaviš stanovanje in iz tega narediš celo štalo. Umrla ti je roža. Dem postavil vse skupaj na glavo, stavkoma, to sem si vse zmislil, ker me je sram, kaj si bo kdo mislil, by the way, sploh nisem imel nobene rože. Tako zaključil komad in nam dajo vedeti, da roža nikoli ni bila sam roža, ampak je bila prispodoba za ponesrečeno ljubezen. Ja, takole pa je cela zgodba slišati v glasbi.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štramstisu. Trenutek za fotografijo se je za 70-letnega nemškega pohodnika v Julijskih Alpah spremenil v tragedijo. Pohodnik je na robu grape izgubil ravnotežje, zdrsnil 30 metrov globoko in zaradi hudih poškodb pomrl na kraju nesreče. Pohodnik je bil primerno opremljen. Policisti ob tem opozarjajo, da se razmere v gorah še vedno nevarne. Pred odhodom v gore se pozanimajte o trenutnih razmerah, turo prilagodite svojim psihofizičnim sposobnostim in sprejemajte preudarne odločitve. Donald Trump bo danes v Beli hiši sprejel izraelskega premijera Benjamina Netanjahuja. Govorila bosta predvsem o vojni z Iranom, razmerah v Libanonu in ameriško-izraelskem sodelovanju. Srečanje prihaja v času opaznih nesoglasij med voditeljema. Netanjahu se bo v Washingtonu udeležil tudi pogreba senatorja Lindseya Grahama. Skupina italijanskih dijakov pa je na vlaku v Bangkoku užalila domačinko, ki jih je prosila naj govorijo tišje. Medtem ko je eden od mladostnikov domačinki zabrusil, da se opravičuje, ker prinašajo denar v njihovo državo, in je drugi celo pokazal sredinec. Odrasla spremljevalka pa se je odzvala z žaljivkami. Po prijavi policiji je 5 dijakov dobilo denarno kazen, italijansko veleposlaništvo je dogodek obsodilo, skupina pa se je ženski opravičila. Pri čemer mnogi menijo, da opravičilo ni bilo iskreno in da bi mularija izočile le še višje kazni.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: Danes čez dan bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter iz vzhodnih smeri. Trenutne temperature po Sloveniji so Bled 23, Kočevje 24, Maribor Celje 25, Pragersko, Ljubljana Črnomelj 26 in pa Piran 28 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 31 do 35 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med počiviliščem Lom in priključkom Unec. Zastoje so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Spodnje Gorje, Poljane pri Kočni. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin Kobarid pri odcepu za Kamno zaradi prometne nesreče. Radar je na cesti Senovo Prestanica meri v smeri Krškega. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
8: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.

0: Istra sreda v Šparu.
1: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni, izdelke persil pa kar s 50% popustom.
0: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dobruška vas. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Gorenjski avtocesti v delovni zapori med priključkoma Kran vzhod in zahod, previdno. Predmet na vozišču ovira promet prav tako na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Lesce. Zastoje so na Primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, na cestah Šmarje Dragonja, Lucija Izola in Lesce Bled. Ponovno je odprta cesta Tolmin Kobarid pri odcepu za Kamno, posledice prometne nesreče so odstranili. Radar je v Mislinji nasproti Petrola in v Ivankovcih pri Ormožu, če bo še kakšen nov nič 80, 22, 55. Srečno pot!
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.

0: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Besnenje nad zaprtjem primorske avtoceste zaradi svinskih polovic je doseglo svoje. Potem, ko se je pri Postojni prevrnil tovornjak z 22 tonami mesa, je bila avtocesta proti Ljubljani zaprta 11 ur. Razlog? Zaradi tovora bi na kraj morala veterinarska inšpekcija, a se na postojnski enoti kar 6 ur ni nihče odzval na klice številke 112. Po poročanju TV Slovenija so zdaj 4 tam zaposleni prejeli opozorila pred odpovedjo. Med drugim jim očitajo, da so klice preusmerjali na odzivnik, ne da bi preverili, kdo ali zakaj kliče. Da živimo v nepredvidljivih časih, vedo tudi Avstrijci. Neutralna država za 3 mesece namreč podaljšuje služenje vojaškega roka. Avstrijska vlada je po dolgih razpravah podaljšala obvezno vojaščino iz 6 na 9 mesecev. Alternativno služenje civilne službe je bilo že prej določeno pri 9 mesecih, obe obliki naborništva pa sta obvezna za vse moške, stare najmanj 18 let. Za ženske naborništvo ostaja prostovoljno. Vstop v Benetke pa je zopet brezplačen. Mestne oblasti so začasno ukinile zaračunavanje dnevne vstopnine za turiste, ki so jo pobirali v glavni sezoni. Ukrep, ki je bil v osnovi namenjen zmanjševanju gneče, bi seveda moral biti tudi dober za občinsko blagajno, a je razočaral. Letos je vstopnino plačalo 70 tisoč ljudi manj kot lani, predvsem, ker se številni turisti pred obiskom pozanimajo o izjemah in se plačilu izognejo.
5: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
6: Dobar dan. Danes čez dan in jutri bo večinoma jasno. Postopno bo vse bolj vroče. Trenutne temperature po Sloveniji so lesce 24, Slovenska Bistrica, Maribor 26, Ljubljana, Celje 27, Črnomal 28, Nova Gorica, Lucija pri 30 stopinjah. Najvišje dnevne temperature danes bodo med 31 in 35 stopinj.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: Smrtu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart.
8: Škofja Loka.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoj so na primorski avtocesti v Besmeri pred delovno zaporo pri Postojni in na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Ljubljansko obvoznico na cestah Šmarja Dragonja, Lucija Izola in Lesce Bled. Radar je v Šmarjeti pri Celju pri nadvozu nad avtocesto, v Mislini nasproti Petrola, v Ivankovcih pri Ormožu in na stojalu v Gorenji vasi meri proti Škofji Loki. Nič 80, 22, 55. Srečna pot!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Nekatere ženske se ne oblečejo za druge, oblečejo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Hočam na izvozu Maribor Jug. Pred nesrečo je nastal zastoj. Prometna nesreča ovira promet tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko ter v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter proti Ljubljani med Domžalami in razcepom za Dobrova. Na cestah Šmarje Dragonja Koper v obe smeri in Lucije Izola ter Lesce Bled. Radar je v Šmarjeti pri Celju pri nadvozu nad avtocesto, na Stojalu je v Gorenji vasi meri proti Škofji Loki. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Zjutraj je bil v prometni nesreči na Tolminskem udeležen avtobus. Po prvih podatkih je vozil med Tolminom in Kobaridom in v blagem levem ovinku blizu odcepa za Kamno zapeljal z ceste. Na avtobusu je bilo poleg voznika 7 potnikov. Voznik in ena potnica sta se huje poškodovala in sta jo v ljubljanski klinični center odpeljala helikopterja. Še 4 lažje poškodovane so z reševalnimi vozili prepeljali v Šempetrsko bolnišnico. Razlog za nesrečo še preiskujejo. Ogromen gozdni požar, ki ogroža francosko mesto Bordeaux, pa se mu je približal na 15 kilometrov. Čez noč se sicer ni širil, a oblasti ostajajo pripravljene na evakuacijo vseh 270 tisoč prebivalcev mesta. Gasilci namreč pričakujejo, da bo nov vročinski val že danes močno otežil gašenje, saj ga bo spremljal močan veter. Požar, ki divja že več kot teden dni, je do zdaj uničil čez 40 tisoč hektarjev zemlje in z domov pregnal 220 tisoč ljudi. Težko pričakovano odisejo Christopherja Nolana pa si je 3 milijone ljudi ogledalo brezplačno. Nekdo je namreč na omrežju X objavil celotno, 3-urno, visokokakovostno piratsko verzijo filma, ki so jo sicer že umaknili. Kljub zastonj ogledom, Odiseja ni izgubila zagona v kinodvoranah, kjer je od začetka meseca prinesla 640 milijonov dolarjev. Kljub tudi kritiškemu uspehu pa Nolanova Odiseja ironično gre močno v nos lastniku X-a, Elonu Musku, ki ga moti predvsem za njegov okus nepravilna igralska zasedba.
11: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
12: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
13: Danes čez dan bo pretežno jasno, postopno bo vse bolj vroče. Trenutne temperature po Sloveniji so Radovljica 25, Velenje, Murska Sobota, Slovenjgrad 26, Maribor Ptuj 27, Vrhnika Novo mesto, Semič, Ljubljana 28, Ajdovščina, Brežice, Kozina pri 29 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo med 27 do 33 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Ponovno je odprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Hočam na izvozu Maribor Jug. Posledice prometne nesreče so odstranili. Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova. Zastoje so na primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko ter v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konjicami, na cestah Šmarja, Dragonja, Koper v obe smeri, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Radar je v Štorah pri Celju pri železniški postaji. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
14: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.

Alkohol ne rešuje problemov, a mleko jih pa alkaj. Radio ena rok, 100% rok.

Marko tu izdajem in danes predstavljam naš komad z novim videospotom. By the way, spolj nisem imel nobene rože na Radio 1 Rock. Zadnje čase

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ekstra sreda v Šparu.
2: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
1: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko ter v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar je v Krškem pri gasilski postaji in v Lipovcih pri Murski Soboti pri krožišču. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
5: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte. Si za dirko?
4: Planet Kran ali streha City centra Celje.
3: Izberi in zmagaj.
4: karting-center.si.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
4: Oh.
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranke Svoboda, Levica in SD vlagajo predlog za razrešitev predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti dnevnima redoma sej in s tem blokiral ustanovitev preiskovalnih komisij o aferi Black Cube ter o domnevnem obvodnem financiranju strank. Da je Stevanovič kršil ustavo, so potrdili 4 ustavni pravniki. Kot menijo, mora biti preiskovalna komisija ustanovljena, če to zahteva najmanj tretjina poslancev. Za rešitev bi jih sicer moralo glasovati 46. Nedeljski strelski napad v ameriškem Seattlu pa je bil verjetno obračun med dvema uličnima tolpama. Streli so odjeknili na priljubljenem kulinaričnem festivalu v parku pod znamenitim stolpom Space Needle. Umrli so 3 ljudje, tudi 2-letni fant, še najmanj 4 so bili poškodovani. Po ugotovitvah policije so bili vpleteni najmanj 3 strelci, 15-letnik, ki je v priporu, 19-letnik, ki je umrl na kraju, ter še en neznan osumljenec. Močan potres z magnitudo 7,1 pa je stresal Kumamoto, glavno mesto japonskega otoka Kjušu. Ameriški geološki zavod je žarišče določil približno 10 km globoko. Po prvih podatkih je na širšem območju mesta prišlo do nekaj 10 požarov in zrušen stavb, poškodovanih pa naj bi bilo okrog 50 ljudi. Za zahodno obalo otoka velja opozorilo pred meter visokim cunamijem.
7: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Dobar dan danes, čez dan in tudi jutri bo večinoma jasno. Postopno bo tudi bolj vroče, današnje temperature se gibljajo med 27 in 33 stopinj.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart,
10: Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Zastoji so na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in na štajerski avtocesti A1 prav tako v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Radar ste opazili v Krškem pri gasilski postaji in v Lipovcih pri Murski Soboti pri krožišču. Srečno in strpno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
11: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.
12: 100% rok!
0: In nič drugega. Radio 1 Rok.

0: Rock FM. Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Celjski kriminalisti so podali ovadbe za lažno prijavo večmilijonske škode. 5 pravnih in 7 fizičnih oseb iz Savinjske doline sumijo, da so lažno prijavile škodo po katastrofalnih poplavah avgusta leta 2023. Škoda naj bi znašala več kot 2 milijona evrov, pristojno ministrstvo jim je sicer izplačalo le 10% predplačilo. Zbranimi dokazi so jih kriminalisti ovadili 20 kaznivih dejanj goljufije, poskusa goljufije in ponarejanja listin. Iz bosanskega Medžugorja medtem poročajo o skrunitvah romarskih središč. Po noči je kamera ujela moškega, ki je potaknil požar na oltarju cerkve svetega Jakova, ki se k sreči ni razširil. Na romarski gori Križevac pa je nekdo na kipe svetnikov izobesil transparente z napisi Hudič, prevaranti in drugimi. Nato je s črnim sprejem porisal tudi kip Marije na hribu prikazovan, na podstavek pa napisal Hudič v krilu. Policija zadevo preiskuje, kljub skrunitvam pa svetišče romarjem ostaja odprto. Ne samo na Japonskem, tla so se zatresla tudi v Posavju. Seizmografi Agencije za okolje so ob 12. uri in 21 minut zabeležili potresni sunek, sicer magnitude le 1,7, 3 km severno od Radeč. Kot so zapisali, potres ni presegel 4. stopnje po evropski potresni lestvici, čutili pa so ga prebivalci na območju med Trbovljami in Radečami.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
5: Dobar dan danes, čez dan in tudi jutri bo večinoma jasno. Postopno bo tudi bolj vroče. Današnje temperature se gibljajo med 27 in 33 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Radar je na lokah v Tuhinju previdno v obe smeri.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, Rock. Kjer je Jana Morel doma.
6: Dober dan, želim lep torek. Jaz upam, da ste pripravljeni na eno odlično rokovsko popoldne. Vaša dvojna pesem prihaja, malo zgodovine in seveda obilo odličnega roka. Zaženimo mašine, to je Radio 1 Rok, z vami pa do šestih, Jana Morel-Vidmar.

0: Dan nogometa je danes, pa dan mlečne čokolade, pa dan vodnih parkov. Same poletne stvari, samo dopust nam še fali. Ej, dajmo k temu dodati še kaj glasbenega.
1: 28. julij.

Zgodovini roka. Leta 43 se je rodil Simon Wright, klaviaturist legendarnih Pink Floyd, s katerimi je odigral popolnoma vse turneje in sodeloval pri vseh studijskih albumih z izjemo enega. Wright je tudi soustanovitelj Pink Floydov, z bodočima bendovskima kolegoma, kitaristom Rogerjem Watersom in bobnarjem Nickom Masonom, pa so se spoznali na faksu, kjer so vsi študirali arhitekturo. Leta 51 se je rodil Greg Giuffria, nekdani klaviaturist skupine House of Lords in vodja lastnega benda Giuffria. Leta 2021 je preminil Dusty Hill, dolgobradi basist teksaškega boogie rock trija ZZ Top, v katerem je občasno prevzel tudi glavni vokal. To je bil 28. julij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Rok FM.
1: Ekstra sreda v Šparu.
2: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
1: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Promet. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Radar je na lokah v Tuhinju previdno v obe smeri.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
2: Čau, rokerji, pozdravljene rokerice, Jana ti delam družbo in po glasbenem premoru prihaja čas za Jana, dvojno prosim. To pomeni, da slišimo dve različni pesmi, ki pa jo izvaja isti glasbenik. Recimo v tem primeru, ker smo na rock radiju, lahko slišimo dvojne Bigfoote, lahko slišimo dvojno Siddharto, dvojne Black Sabbath in tako naprej. 0304556666, koga bi torej radi slišali na Radiu 1 Rock.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Pa je spet prišel čas za dvojno in danes je z nami band, ja, tega pa že kar dolgo nismo slišali. Več kot uspešno so združili elektroniko z rokom. Prihajajo dvojni Depeche Mode.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: FM. Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
1: Mile!
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
3: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rok. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Svoboda, Levica in SD zahtevajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Kot glavni razlog so navedli blokado dveh sej, na katerih so želeli ustanoviti preiskovalni komisiji o aferi Black Cube in o domnevnem financiranju političnih strank. Stevanovič je takrat skupaj z opozicijo glasoval proti dnevnemu redu sej, s čimer sta odpadli. Očitajo mu, da je s tem kršil ustavo, ki določa, da mora državni zbor ustanoviti preiskovalno komisijo, če jo zahteva najmanj tretjina poslancev. Iz juga Japonske počasi prihajajo podatki o posledicah potresa magnitude 7,1. Tla je zatreslo ob 9:30 po našem času, žariščem blizu milijonskega mesta Kumamoto. Sledilo je več popotresnih sunkov in opozorilo pred cunamijem, ki pa so ga že umaknili. Po zadnjih podatkih je poškodovanih najmanj 50 ljudi, izbruhnilo je več požarov, zrušilo se je vsaj 12 hiš. Brez elektrike je okoli 45 tisoč gospodinjstev, a jedrske elektrarne ne poročajo o motnjah v delovanju. Na vse večje težave evropskih avtomobilskih proizvajalcev niso imune niti zaželjene luksuzne znamke. Porsche je napovedal, da bo za zmanjšanje stroškov do leta 2035 zamrznil plače in ukinil skoraj 9000 delovnih mest. To naj bi sicer večinoma dosegal z upokojitvami. Tako kot ostale znamke skupine Volkswagen so močno precenili povpraševanje Evropejcev po električnih avtomobilih in konkurenčnost kitajskih modelov.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Dobar dan danes, čez dan in tudi jutri bo večinoma jasno. Postopno bo tudi bolj vroče. Današnje temperature se gibljajo med 27 in 33 stopinj.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Radar je na lokah v Tuhinju previdno obe smeri.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rok. Radio 1. Je Jana Morel doma.
9: Živijo rokeri, maham iz našega studija, načenjamo našo drugo uro. Vsega pomalo, tudi v nadaljevanju, preverili bomo, če se zvečer dogaja kaj zanimivega. Hit tedna vam tudi zavrtim, a vmes pa še obilo odlične glasbe. Se zato smo tudi tukaj. No. Lepo popovdne želim, Jana, s tabo, do 6.

Zgodba komada je na prvi posluh zelo preprosta. Kupiš si rožo, ker jo imajo pač vsi radi, ker ti je dolg čas in ker misliš, da jo rabiš in da jo moraš imeti. Potem pa ugotoviš, da skrb za njo sploh ni tako lahka. Nekaj se na silo trudiš, a roža ti kmalu pokaže, da nisi za njo. V naletu frustracij in jeze poplaviš stanovanje in narediš celo štalo. Umrla ti je roža. No, tako nekako DM razlagajo o svojem novem komadu, by the way, sploh nisem imel nobene rože. In za zaključek vsega postavijo vse na glavo s stavkoma, to sem si vse zmislo, ker me je sram, kaj si bo kdo mislo, by the way, sploh nisem imel nobene rože. Dejmo poslušati, da vidimo, o čem oni pravijo. Bada je, da roža nikoli ni bila samo roža, ampak prispodoba za ponesrečeno ljubezen. Radio.

Marko tu izdajem in danes predstavljam naš komad z novim videospotom. By the way, sploh ni smelo bene rože na Radio NRO. Zadnje čas.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Promet. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Radar je na lokah v Tuhinju previdno v obe smeri.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
2: Dobar dan, želim lepo torkovo popovdne. Jana, tvoja družba, letimo proti zadnji uri, ko bomo mogoče že začeli razmišljati, kam se lahko odpravimo zvečer. In če se bo kaj zanimivega dogajalo, izveste v nadaljevanju.

Enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Ja, situacija je taka. S Terminatorjem in s Keslom smo opravili za eno leto, tako da smo zdaj v pričakovanju festivala Punk Rock Holiday, ki se bo odvijal med 11. in 14. avgustom. Do takrat pa nas čaka še nekaj samostojnih koncertov, ki bodo poskrbeli za odlično glasbo in en teh se bo zgodil že danes večer v zagreškem Bugaluju. Tam bodo namreč po 10 letih znova nastopili divji hard rockeri iz Avstralije, ki slišijo na ime Airborne. Za debelejše denarnice in več časa pa bo odlična izbira legendarni nemški festival Wacken, ki je prav danes odprl svoja vrata. Zadeva je seveda razprodana. Med res številnimi nastopajočimi pa bodo letos tudi Def Leppard, Judas Priest, Arch Enemy, Lamb of God, Saxon, Sabaton, Europe, Paradise Lost, Turbo Negro in Flames, Sabotage in mnogi, mnogi drugi. Kar nekaj teh skupin, ki sem jih zdaj naštela, je letos že nastopalo po drugih festivalih po Evropi in če ste jih zgrešili, se tukaj ponuja nova priložnost. Seveda, če ste bili dovolj hitri, da ste si kupili karto.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City centra Celje?
2: Izberi in zmagaj.
3: Karting-center.si.

0: FM. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Novo, Winterclass Cars, Chang'an CS55+, po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winterclass Cars Ljubljana Vič. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Madžarski turist, ki je uspelo s tožbo proti Sloveniji in Triglavskemu narodnemu parku. Pred 5 leti je v soteski Vindgar na njo padla skala. Zaradi poškodbe glave je bila več tednov v komi, danes pa je invalidsko upokojena. Kot je dejal njen soprog, se je sodni spor, v katerem je sicer zahtevala 480 tisočakov odškodnine, končal z zajetno poravnavo. Družba Johnson & Johnson pa ponuja 5,5 milijarde za poravnavo več 10.000 tožb. Tožniki jih bremenijo, da njihov otroški puder in drugi izdelki, ki vsebujejo mineral smukec, povzročajo raka jajčnikov. Podjetje sicer krivdo glasno zavrača in je prepričano, da bi, kot skoraj vsakič doslej, v tožbah zmagali. Poravnave so tožnikom ponudili, češ da želijo zadevo pustiti za seboj. Japonska pa svoje težave z nizkorodnostjo rešuje drugače, z državno aplikacijo za zmenke. In vlada pravi, da uspešno. V 2 letih, odkar je na voljo, se je registriralo 16 tisoč Japoncev in spletlo 760 parov in že 265 porok. Aplikacijo so izdelali potem, ko je raziskava pokazala, da si 3/4 Japoncev želi zveze, a k temu ne pristopi dejavno. Za uporabo aplikacije, ki to aktivno spodbuja, so sicer morali predložiti dokazila o samskosti in v razgovoru dokazati, da si želijo partnerja.
5: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
7: Dobar dan danes, čez dan in tudi jutri bo večinoma jasno. Postopno bo tudi bolj vroče. Današnje temperature se gibljajo med 27 in 33 stopinj.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Radar je na lokah v Tuhinju previdno v obe smeri.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: Radio 1,
3: Rok. Kjer je Jana Morel doma.
9: Živo ekipa, lepo pozdravljeni, lepo popovdne, želim še naprej, Jana, vaša družba še to uro. Preden se poslovimo do jutri, pa med drugim še Rok Štorija in pa seveda odličen 100% Rok, tega pri nas ne zmanjka in z njim bomo seveda tudi začeli.

0: Pesem, ki jo bomo danes malce podrobneje spoznali, je šla leta 80 na albumu Crimes of Passion, nosi pa naslov Hit Me With Your Best Shot. Gre za eno največjih uspešnic glasbenice Pat Benatar, ki je kar konkretno pomagala, da se je povzpela med največje rock izvajalke 80-ih. Besedilo govori o močni, neodvisni ženski, ki se ne boji biti ranjena in je pripravljena na izzive, tudi tiste čustvene narave. Refren Hit Me With Your Best Shot, Fire Away, pomeni nekaj v stilu del se od sebe, poskus me prizadeti, ampak lej, jaz bom preživela. No in to je postalo nekak simbol moči, samozavesti in trme, predvsem če zadevo postavimo v kontekst žensk v rock glasbi. Čeprav je pesem o moči in odločnosti, je zaradi naslova in besedila bila nekaj časa tudi kritizirana sploh v 90-ih v času večje občutljivosti na temo nasilja. Ampak Pat je večkrat poudarila, da gre za metaforo, ne pa za spodbudo k agresiji.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoj je še na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljem in Slovenskimi Konjicami. Drugih večjih posebnosti ni. Srečna in varno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
3: Živi rockeri, super petek imamo, še malo pa se prepustimo poznemu popodnevu in seveda tudi večernim uricam. Predtem pa še malo roka in pa par besed o glasbeniku, ki letos praznuje Abrahama in se je na začetku svoje kariere nadel umetniško ime Kobe Dick. Ja, ni bilo najboljš, zato je pol rajš menjal.

Danes praznuje Jacoby Dakota Sherrix, glas skupine Papa Roach, ki je njegova vodilna oseba od ustanovitve leta 1993. Zelo pogosto so ta band tlačili v nu metal predalček in čeprav je Sherrix to znako sprva sovražil, je kasneje kar sprejel. Javno je govoril o svojih odvisnostih, o svoji depresiji, leta 2012 pa spremenil življenje in se odločil za trezno pot. Tako iz pekla alkohola, kot tudi drog in od takrat ostaja trezen, torej že več kot 12 let. Ta zmaga ga je navdihnila, da je teme duševnega zdravja in samozavesti prenesel tudi v glasbo, kjer je pač najbolj domač in najbolj sproščen. In tako obeležujejo leto 26. obletnico albuma Infest. Tako da Sherrix napoveduje tudi, da bo prihajajoči album tematsko nadgradnja preteklega, kar lahko samo računamo na to, da bomo slišali še več ta pravih Papa Roach.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V Celju je tožilstvo vložilo obtožnico zoper moškega, ki je decembra lani obglavil Titov kip v Velenju. Kdaj se bo začel sodni postopek, ne vedo, za skrunitev spomenika posebnega kulturnega pomena pa mu grozi do 5 let zapora. Moškega so sicer prijeli isto noč v avtu z dvema različnima hrvaškima tablicama in glavo 6-metrskega bronastega kipa. Obtoženi je sicer na svojem Facebook profilu zapisal, da je dejanje storil, češ da si Velenje namesto tega zasluži spomenik. Ljudi, ki združujejo. Pentagon pa začenja pregled vojaške prisotnosti v Evropi. Z njim želijo oceniti, kje in kako zagotoviti, da evropske zaveznice NATO z lastnimi vojskami prevzamejo vodilno vlogo pri obrambi Evrope. Kaj natančno bi se po pregledu spremenilo, Američani niso navedli, najverjetneje pa bodo nadaljevali z umikom svojih konvencionalnih sil stare celine, vključno s tretjino vojnega letalstva in več bojnimi ladjami. Ohranili pa bi predvsem oporišča z jedrskim orožjem, ki služijo tudi kot izhodišča za operacije drugje. Če smo plačali, bomo tudi dopustovali. Hrvaška policija je ovadila Slovenca, ki naj bi kljub prepovedi gradbene inšpekcije vstopil v hišo blizu Umaga, kjer naj bi na to z družino tudi parkrat prespal. Zdaj so ga obtožili kaznivega dejanja odstranitve oziroma poškodovanja uradnega pečata, ki ga je pretrgal na poti do obljubljenega apartmaja.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
6: Dobar dan danes, čez dan in tudi jutri bo večinoma jasno. Postopno bo tudi bolj vroče, današnje temperature se gibljajo med 27 in 33 stopinj.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoj je še na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljem in Slovenskimi Konicami. Drugih večjih posebnosti ni. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Najbrž noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

Radio 1 Rock. Zdaj smo bolj popularni kot Jezus. Ne vem pa, kaj bo prej šlo. Rock'n'roll ali krščanstvo. John Lennon.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Previdno na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Jasovnik je na vozišču pneumatika, pa tudi pokvarjen tovornjak. Srečno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Radio 1 Rok. Novice.
5: Dobar večer, želim Blaž Benedičič. Jutranji prometni nesreči avtobusa, ki je zletel z ceste, je botrovala previsoka hitrost. Avtobus je peljal po cesti Tolminko-Barit, blizu odcepa za Kamno pa zletel naravnost iz blagega levega ovinka. Na avtobusu je bilo poleg voznika 7 potnic. Na koncu jo je 6 oseb odneslo z lažjimi poškodbami, 2 pa brez poškodb. Policisti so ugotovili, da je bil avtobus tehnično izpraven in da je voznik vozil prehitro. Še o srhljivem odkritju na jugovzhodu Francije. V mestu Orange je 31-letni moški na svojem domu našel kartonasto škatlo s posmrtnimi ostanki 5 novorojenčkov. Njegova 32-letna partnerka je predtem na domu rodila zdravega otroka, on pa naj za nosečnost sploh ne bi vedel. Zato je stanovanje preiskal in našel človeške ostanke. O najdbi je obvestil bolnišnico, ta pa policijo, ki zdaj preiskuje morebiten 5-kratni umor. Še o predrznem italijanskem prevarantu. Po zemeljskem plazu leta 2005 je v bližini mesta Vincenza odkril antično najdišče, rimski amfiteater. Dragocenosti odkopal, očistil in ponujal na ogled za 40 evrov po osebi. Z bajnimi zgodbami je celo prepričal mestne oblasti, da čudo vključijo v turistični vodnik, a zgodba se je izjalovila potem, ko so arheologi odkrili, da je struktura izdelana iz steklenih vlaken in mavca. Amfiteater je zgradil sam, zaradi črnega radnje in ponarejanja umetnin pa zdaj odhaja na hladno za 2 leti.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Dobar dan danes, čez dan in tudi jutri bo večinoma jasno. Postopno bo tudi bolj vroče. Današnje temperature se gibljajo med 27 in 33 stopinj.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred počivališčem pod Smreka zaradi prometne nesreče. Srečno, varno in previdno na poti.
4: Radijska mreža. Radio 1. Rok. Radio.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

transcendentni rok. I could stay away.

0: Vsak delovnik od 8 do 11. Samo na Radio 1 Rok. Pokrovitelj.
1: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Radio 1 Rok FM. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM. Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100%.

Angeli imajo krila, najlepši angeli pa mini krila. Radio ena rock, 100% rock.

Tolstej, če viski nima roka uporabe, zakaj pa je tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

drugemu jamo koplje, dela na komunali. Radio 1 Rock, 100% rock.

cvetjevo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio Arena Rock. 100% rock.